0: 1500.
1: Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde i går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår i EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også i Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet i mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre i kraft. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet og skyet vær. Utover kvelden så kan det komme noe regnbyger. Vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører 1FM Rock. 1FM Rock er en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lovelde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: innen rock og poprock. NFM Rock.
1: My God, what have I done?

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde i går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår i EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også i Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet i mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre i kraft. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet og skyet vær. Utover kvelden så kan det komme noe regnbyger. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: den andre dagen i uka, den andre dagen i måneden. Det blir tirsdag den 2. juni.
1: Det blir det.
0: Ja, og hvem har bursdag i dag?
1: I dag det Lars Berrum, norske komikeren, blir 40 år i dag. Vi har Dominic Cooper, som vi kjenner fra Mamma Mia-filmene blant annet, og Captain America blir 48. Justin Long, som var med i Die Hard og Dodgeball, blir 48 år i dag. Og så har vi hovedpersonen i Prison Break, Wentworth Miller heter han som spiller karakteren der, blir 54 år i dag. Dennis Haysbert, han skuespiller, blant annet spilte han presidenten i tv-serien 24. Han blir 72 år i dag, og så har vi legen Mats Gilbert, som blir 79.

0: Etter frokost var her på NFM, tirsdagsmorgen, 2. juni I dag, klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ta nyheter, Endre. God morgen til det.
1: Og god morgen også til dere. Nå bor jo vi I en by som mer fotballinteressert enn andre byer, så jeg går ut for at det var både glede og fornøyelse over å se at Norge var I stor form etter kampen I går på Ullevål. Vi skal ikke snakke så mye om det akkurat nå, vi skal komme tilbake til det I nyhetssendinger etter hvert. Vi skal I stedet snakke om staten som har trampet I salaten. Det Økokrim som urettmessig har straffeforfulgt en fondsforvalter, det betyr 212 millioner kroner I erstatning. Kanskje de ikke gjør det en gang til. Og så det Riksrevisjon og Forsvarsbygg som igjen trommes inn I oversikten min. Det skal vi snakke om.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100 000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Do you ever

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter I økonomisystemet til Forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp I kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre I Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: klokka passert 7. God morgen, det tirsdag den 2. juni I dag, og du I frokost over her på 1.5. 2. juni Italias nasjonaldag.
1: Hurra!
0: Så gratulerer med dagen, feir med en pizza.
1: Eller en pasta.
0: Ja, alt ettersom, eller med litt radio. Og det gjør det jo for så vidt ved å høre på frokost over på 1.5 I dag.
1: Hvis det skal feire, så det kanskje cannelloni som står på. Ikke det en sånn kakegreie? Det ikke mer det enn selve maten man skal ha fokus på?
0: Det var over på neste sak, som handler om radio.
1: Yes!
0: For det kan også være med å feire Italias nasjonaldag, for dette var en italiener som patenterte radioen. Det skjedde på dagens dato I 1896. Han hette Guglielmo Marconi.
1: Hurra!
0: Dronning Elisabeth ble krona på dagens dato I 1953 bort I England. Hun jo den som satt aller, aller lengst ved trona.
1: Det skal bli vanskelig å slå den tida der, ja.
0: Kona til soul-legenden James Brown påropte seg Diplomatic Immunity på dagens dato I 1988. Det skjedde I retten etter at hun hadde blitt tatt for en trafikkforseelse, og hun sa at hun måtte ha Diplomatic Immunity, for dette var kona til en offisiell soul-ambassadør.
1: ja.
0: ja. En undersøkelse viste at britiske kvinner hadde fått større puppa. Det var på dagens dato I 1992. BH-størrelsen hadde I løpet av en tiårsperiode økt fra 34B til 36C.
1: Ja!
0: Øyvind Leonardsen og Lars Bohin sørget for at Norge vant 2-0 over England på Ullevål stadion I VM-kvalifiseringen på dagens dato I 1993. Og så var det offisiell åpning av sykehuset på Hjelset på dagens dato for ett år siden.
1: Uh-huh.
0: Jeg trodde det var to I. Men
1: det bare ett.
0: Det bare ett år siden.
1: Ja.

0: den 2. juni I dag på en tirsdagsmorgen, og du skal nå få vite hva du skal finne på I dag.
1: Ja, I dag så skal du gå tidlig hjem fra jobb.
0: Ja, den
1: det blir deilig.
0: Ja.
1: Ja, jeg gleder meg. Det viser seg nemlig at folk jobber mer produktivt og effektivt når motivasjonen å gå hjem tidlig, så da det bare å jobbe på og komme seg hjem tidlig. Og så det Rocky Road-dagen I dag, en helt magisk type sjokolade. Hvis du ikke har smakt den, så bør du sette av litt tid for å smake på den slags I dag.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det på sin plass å gratulere dem som har navnedag med dagen.
1: Det Runa, Runar og Rune som har navnedag I dag.
0: Dagens sitat, ukjent opphav. Man må kaste bort tida mens man har den.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge i Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen i Molde i går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltakere enn i fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir i en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger i et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven det ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unger. Eiendomsdrifta ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten i de videregående skolene her i fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller i hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det frokostshowet her på NFM. Vi har gått inn I juni måned, og samtidig som Pride-måneden starter, så meldes det jo om at det ikke blir noen Pride-feiring I Molde I år, men kan en person med et flagg gjøre en forskjell?
1: Det klart den kan.
0: Ja, Sebastian skal du få møte ganske snart her I frokostshowet. Heng med.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Berdin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
1: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes det viktig å vise

0: planen for dagen? Skal du gå med flagget hele dagen?
1: Forhåpentligvis får vi nok opp den hele måneden. det hadde vært veldig gøy.
2: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med.

0: drar en fin start på denne tirsdagen. Nu det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det en hel haug med Swifties som har hatt noen teorier ute rundt en mystisk nedtelling, tapet og plakater. Teorien stemte, og hva som skjer, det får du høre snart.

0: Vi skal under holdningsnyheter, og Taylor Swift sine fans skal få litt oppmerksomhet I dag.
1: Ja, for denne uka så har Swifties lukta lunta vært inne på nettsida til Taylor Swift, der det har vært en nedtellingsklokke med Toy Story-tapet. Toy Story 5-filmen har premiere 19. juni, der Woody, Buzz Lightyear og resten av lekene skal kjempe mot ny teknologi, inkludert et nettbrett blant annet. Og denne uka så slipper Taylor Swift en splitter ny låt skrevet spesielt for Toy Story 5. Popstjerna skriver at låta I Knew It, I Knew You kommer 5. juni, og den spesialskrevet for Disney og Pixar. Vi skal til en dramatisk stemning under en Morgan Wallen-konsert I Denver, da countrystjerna plutselig gikk rett bort til piano og dyttet det rett I bakken. På videoene som florerer I sosiale medier så ser vi at toppen på pianoet det knuser mot scenegulvet, og ifølge E! News skal det ha vært tekniske problemer som trigget frustrasjonen. Morgan Wallen har foreløpig ikke sagt et ord, men det langt fra første gang at temperamentet hans har havnet I spotlighten.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 8.00 tirsdagsmorgen. Vi skal snart ha nyheter, André.
1: Yes, og jeg har et spørsmål rett fra hofta her. Hva sommer for deg?
0: Ja, altså, sommer, det jo selvfølgelig sol og varmetemperaturer.
2: Og festival!
1: Ok, ok. Jeg synes sommer handler om å kunne hoppe ut i vann og la seg avkjøle, fortrinnsvis etter en ganske deilig og varm dag. Spørsmålet bare, det greit da? Det jo lett å få kuldeskader av mindre akkurat nå. I dag, 9,7 grader hvis du hopper i havet i nord, og hvis du tar turen inn i Indre Oslofjord, så ender du opp med 15,6, men selv det jo å regne som kaldt. Vi har en hel del å snakke om i nyhetene også. Husker du byen Kiruna? Du så sikkert TV-bildene av kirken som ble flyttet og så videre. De har ikke blitt ferdige med flyttingen, og nå har pengene tatt

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej då blir det totalt stopp på allting.
1: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden Advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt er blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det lett sky av vær på morgenen I dag, litt rann sol innimellom, og det ligger an til å bli en ganske så fin dag egentlig. Fint for å være tirsdag.
1: Ja.
0: 2. juni har vi kommet til klokka passert 8. Vi skal se litt på det som skrives I dag. Se på overskriftene. Begynner med vår egen Romsdalsbustikke, som blant annet skriver at det letes etter ny skolesjef I Molde, og så liste over søkerne der. Det står at det ikke noe nedleggingsspøkelse lenger. Det frykten for at videregående skoler med Romsdals skal legges ned, lagt til side. Fylkespolitikerne bestemte at de 20 videregående skolene skal bestå de neste 4-5 årene.
1: Fantastisk.
0: Ellers så står det også litt om bilister på vei mot Trollstigen som må senke farta på Sogge. I alle fall, altså man må fartsgrensen vel ikke satt ned, men det fartstumpa som har kommet opp der I 50-sona på fylkesvei 63.
1: Det betyr vel at alle som bruker å kjøre over grensa må bremse ned.
0: Antageligvis. Så skal vi til VG som skriver om en sak her. En 66 år gammel dame som døde etter å ha blitt overkjørt. Og hun sa til naboen at det var sønnen som var drapsmann. Det sa hun like før hun døde.
1: Såpass, ja.
0: Ja, og han jo siktet for det her da, sier jo at det var et uhell. Men ja, det der saken står. Vi går til Dagblad, som har pristilbud, eller tilbud I dagligvare, og som første sak nå, sjelden vi ser, står det. Altså det bildet av et svært torg her med tacovare. Og det Ops som utmerker seg med gode medlemstilbud på taco, pizza og brus. Prisekspertene fremhever spesielt 50% rabatt på Santa Maria Taco og Dr. Edgar Frysepizza. Og får Ops for da terningkast 6 for sine tilbud.
1: Ja, men det bra. Tilbud som faktisk tilbud, ikke sånne tilbud som bare går ned sånn 10 øre og sånn.
0: Ja, det jo tøysetilbud.
1: Det tøysetilbud. Ja,
0: det din side som ukentlig gir tips for å spare penger på dagligvare da. Som Herlig. Har kommet frem til at Ops ikke så verst denne uka her. Bare at vi må kjøre ganske langt for å finne en Ops-butikk
1: herfra. Ja, det dumt. Vi får satse på at det noen nærmere oss som lar seg inspirere og kjøre på med noe tilbud etter hvert.

0: Vi må gi en liten shoutout til godeste Oliver Bergseth fra Eide. Han har jo slått seg opp som influencer her I landet, vært på TV litt grann, og nå har han løpt fra Oslo til Kristiansand
1: wow.
0: for å samle inn penger til kreftforeningen.
1: Fantastisk.
0: Oslo til Kristiansand, det jo et lite stykke.
1: Det det.
0: Ja, når man tenker på det, så liksom, nei, det bare rett bort I høgget på en måte, men nei da, det 340 kilometer.
1: Oj, det langt.
0: Det langt, väldigt långt. Och på de 340 kilometer så har han samlat in omtrent 690 000.
1: Wow. Altså
0: nærmere 700 000 kroner till kreftsaker fra 4000 givere. Han forteller at han egentlig ikke hadde store forventninger før start, men engasjementet det eksploderte, og underveis så fikk han meldinger fra folk som hadde sterke historier om hvordan kreft hadde påvirket livet deres, noe som gjorde prosjektet ekstra meningsfullt for han. Dette ikke første gang han bruker kroppen for en god sak. I 2023 så syklet han fra Oslo til Paris og samlet inn en halv million til mental helse og ungdom. Og I fjor så sprang han I 24 timer et glassbur på Jernbanetorget I Oslo, som ga 220 000 til kreftforeningen. Og I år altså, Oslo-Kristiansand, og nesten 700 000 kroner.
1: Ja, det vanvittig.
0: Ja, men det hadde en pris for han også.
1: Oh.
0: De første dagene så gikk det overraskende bra, men etter hvert så sa kroppen litt rande stopp, og han har nå fått beskjed om at han har pådratt en leddbåndskade I beinet, og må holde sunn og løping I flere uker. Vi tenker at den trenger den pausa uansett.
1: Ja, litt ja. Restitusjon viktig etter sånne løp, har jeg hørt.
0: Absolutt. Og om man anbefaler å springe fra Oslo til Kristiansand? Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
0: Men han gjorde det for en god sak.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: TV 2 har måttet ha lagt seg langflat etter gårsdagens landskamp, privatlandskamp mellom Norge og Sverige på Ullevål.
1: Ja.
0: For under TV-sendingen så hadde de satt på KI-roboten til å gjøre litt annet teksting underveis.
1: Ja, det ga en litt annen versjon av Ja, vi elsker enn den Bjørnstjerne Bjørnsson skrev.
0: Kreativ ny tolkning.
1: Det kan man vel kanskje kalle det?
0: Elsker, elsker deg, deg, for faen.
1: Ja. Det veldig rart.
0: Det veldig rart. Det ikke sånn teksten går.
1: Nei, og jeg vet ikke om vi skal ha en nasjonalsang med banning I.
0: Jeg tror ikke vi skal ha det.
1: Nei. Nei.
0: Det har skjedd en glipp. KI enda ikke bra nok til å tekste nasjonalsanger, så det skulle ikke ha vært tekstet I det hele tatt, sier TV2s pressesjef Jan Petter Dahl til Dagblad. Vi står jo foran et VM, og han lover at de skal være påpasselige der, at de skrur av tekstinga under nasjonalsangene. De skal ikke tekstes.
1: Veldig smart.
0: Vi spilte jo mot Sverige, og de har jo også en nasjonalsang som ikke helt gikk feilfritt gjennom KI.
1: Gjorde det ikke det, nei? Fordi de har jo den der «Du gamla, du fria, ja. Du fjell, høga nå».
0: Og der synger de også «Du tysta, du gledesrika, sköna».
1: Ja.
0: Det har blitt til «Om du tyster, du gleder». Så... Ikke bruke KI på nasjonalsangen.
1: Oi, oi, oi.

snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om nye fartsumpa på vei til Trollstigen. Du skal få høre om Jentebølgen som var en suksess I går, og en måse som har slått ned ved det nye sykehuset og bygd reir I en blomsterkasse.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge I Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen I Molde I går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltakere enn I fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven det ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unga. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten I de videregående skolene her I fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller I hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: litt delvis skyvær på morgenen I dag. Ser ut som at det har blitt mer enn delvis for øyeblikket, men det blir vel mer sol etter hvert også. Tror du ikke
1: det? Jo da, det kommer og går litt med sola I dag, og så må vi regne med noen regndropper der utover kvelden, og så sier I hvert fall værvarslet.
0: Ja, vi skal snart innom fotballen en liten tur. Nå det jo landslagspause, skulle jeg si. Det var egentlig VM-pause for å være mer nøyaktig. Molde tok jo en fin seier mot Sandefjord I helga, og ligger nå på en femteplass på tabellen med samme poeng som Lillestrøm på en fjerdeplass, og ikke så alt for mange poeng opp til Bodø-Glimt på en tredje heller, bare fire poeng dit.
1: Ja, men det betyr at vi fortsatt henger med, og det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt. Nå det noen som har tatt frem kalkulatoren og regnet litt på pengebruk I forhold til resultat innenfor ja. Fotballen.
1: Deloitte, det ikke sånn det kalles?
0: Det kan hende. Sies. Og det kan være litt interessant lesning. Vi skal se litt på det ganske snart. Heng med.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: That's hard. Tell

0: Det var ikke alt som gikk på skinner for MFK I fjorårssesongen.
1: Nei, vi skal ikke dvele så veldig mye med det, men det ble jo en tiendeplass.
0: Ja, og masse penger brukt for å nå en tiendeplass. Deloitte har sett litt nærmere på tallene nå fra fjorårets eliteseriesesong, og hva har de egentlig kommet frem til?
1: Nei, altså sånn generelt da, så pengebruken I eliteserien høyere enn noensinne, men

0: For eksempel da, Molde nest mest penger brukt for 2025, men det endte med en tiende plass, så pengebruken utifra prestasjonen var jo helt elendig. Men så det jo også Sandefjord som på en måte den beste I klassen her, fordi overpresterte I fjor I forhold til kostnadene de brukte, endte hele 8 plasser høyere enn det midlene skulle tilsi. Og det voldsomt, men jeg kjenner også på at da det ekstra deilig å ha slått Sandefjord I helgen som var.
1: Ja, det klart, men I fjor så tappte vi jo både hjemme og borte mot Sandefjord, så det ja, gjenspeiler overpresteringen av det.
0: Ja, det gjør det.
1: Nå jo MFK tatt noen grep, skal bruke mindre penger I år, og så får vi håpe at mindre pengebruk gir flere poeng.
0: Så I år det vi som skal overprestere?
1: Vi skal overprestere. Ja.

0: Håper du har en fin start på denne tirsdagen. Nu det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det en hel haug med Swifties som har hatt noen teorier ute rundt en mystisk nedtelling, tapet og plakater. Teorien stemte, og hva som skjer, det får du høre snart.

0: Vi skal underholdningsnyheta, og Taylor Swift sine fans skal få litt annen oppmerksomhet I dag.
1: Ja, for denne uka så har Swifties lukta lunta vært inne på nettsida til Taylor Swift, der det har vært en nedtellingsklokke med Toy Story-tapet. Toy Story 5-filmen har premiere 19. juni, der Woody, Buzz Lightyear og resten av lekene skal kjempe mot ny teknologi, inkludert et nettbrett blant annet. Og denne uka så slipper Taylor Swift en splitter ny låt skrevet spesielt for Toy Story 5. Popstjerna skriver at låta I Knew It, I Knew You kommer 5. juni, og den spesialskrevet for Disney og Pixar. Vi skal til en dramatisk stemning under en Morgan Wallen-konsert I Denver, da countrystjerna plutselig gikk rett bort til piano og dyttet det rett I bakken. På videoene som florerer I sosiale medier så ser vi at toppen på pianoet det knuser mot scenegolvet, og ifølge E! News skal det ha vært tekniske problemer som trigget frustrasjonen. Morgan Wallen har foreløpig ikke sagt et ord, men det langt fra første gang at temperamentet hans har havnet I spotlighten.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot 9, det frokost og vei på 1FM. Vi skal snart ta nyheter, og Endre, du som regel travelt opptatt med å følge nyhetene, du?
1: Ja da, og jeg sitter og tenker på kunstig intelligens, og du har vel brukt det, har du ikke det?
0: Jo da, det klart man har brukt.
1: Ja, jeg også. Og det driver ganske mange med. Det mye kunstig intelligens brukt der ute, og det ikke feil å bruke kunstig intelligens. Men det nok lurt å sjekke at den driver med det den skal drive med. TV 2 har måttet legge seg totalt flate etter landskampen mellom Norge og Sverige I går. Årsaken nasjonalsangen. Ja, vi elsker ble litt for kreativ.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej då blir det totalt stopp på allting.
1: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya og delvis skya. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det er ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bilister på vei mot Trollstigen må nå senke farta på Sogge I Rauma. Tre nye fartsumper satt opp langs fylkesvei 63 gjennom 50-sona. Bakgrunnen at målingen har vist at mange kjører for fort på den aktuelle turistveien. Over 600 kvinner deltok på jentebølgen I Molde I går kveld. Arrangørene melder om rundt 100 flere deltakere enn I fjor. En måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke satt inn tiltak. Etter naturmangfoldloven ikke lov å fjerne eller forstyrre aktive fuglereir med egg eller unger. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Og SV ber nå fylkespolitikerne se nærmere på skolehelsetjenesten I de videregående skolene her I fylket. Bakgrunnen en kartlegging som viser store forskjeller I hvor mye helsesykepleiere tilgjengelig for elevene. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Vi får glimt av sol, men utover kvelden så får vi også noe regn. Det ventet 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det frokostshowet her på NFM. Vi har gått inn I juni måned, og samtidig som Pride måned starter, så meldes det jo om at det ikke blir noen Pride-feiring I Molde I år, men kan en person med et flagg gjøre en forskjell?
1: Det klart den kan.
0: Ja, Sebastian skal du få møte ganske snart her I frokostshowet. Heng med.

0: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
1: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
1: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de I det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
1: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
2: Forhåpentligvis må den ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
0: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due, så hvis du ser Sebastian gå gatelangs I dag også, så det jo bare å vinke til han her inne med.

0: gjøre frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det en hel haug med Swifties som har hatt noen teorier ute rundt en mystisk nedtelling, tapet og plakater. Teorien stemte, og hva som skjer, det får du høre snart. I cut you slack.

0: Vi skal underholdningsnyheter, og Taylor Swift sine fans skal få litt annen oppmerksomhet I dag.
1: Ja, for denne uka så har Swifties lukta lunta vært inne på nettsiden til Taylor Swift, der det har vært en nedtellingsklokke med Toy Story-tapet. Toy Story 5-filmen har premiere 19. juni, der Woody, Buzz Lightyear og resten av lekene skal kjempe mot ny teknologi, inkludert et nettbrett blant annet. Og denne uka så slipper Taylor Swift en splitter ny låt skrevet spesielt for Toy Story 5. Popstjerna skriver at låta I Knew It, I Knew You kommer 5. juni, og den spesialskrevet for Disney og Pixar. Vi skal til en dramatisk stemning under en Morgan Wallen-konsert I Denver, da countrystjerna plutselig gikk rett bort til piano og dyttet det rett I bakken. På videoene som florerer I sosiale medier så ser vi at toppen på pianoet det knuser mot scenegolvet, og ifølge E! News skal det ha vært tekniske problemer som trigget frustrasjonen. Morgan Wallen har foreløpig ikke sagt et ord, men det langt fra første gang at temperamentet hans har havnet I spotlighten.
2: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på en kanal.

0: klokka nærmer seg lunsjbit. Musikk mens du jobber, som neste programpost.
1: Da vi vel et steg nærmere ettermiddagsrøsje med Kalle også, da, som det starter 14.
0: Det sant, og nytt frokost blir det som vanlig morgen tidlig fra 6.30 til 10 da også. Ha en nydelig tirsdag. Nytt dagen, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler I Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene I fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles I Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på plassen og de tankstellet. Blant deltakerne sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen I næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står ovenfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: dette er BNFM-nyhetene.
1: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøy de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt, og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler i Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene i fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles i Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på Plassen og de tankstellet. Blant deltakerne sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen i næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står ovenfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir i en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger i et område med pasientbehandling, og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redda fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen I fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner I fjor. Deltakelsen I Europaligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 I dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 I generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo I Greensboro I North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen, etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor I Skiptvet I august I fjor starter I dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis I saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver I årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt I aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisning. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette NFM Rock.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Frykten for nedlegging av videregående skoler I Møre og Romsdal nå lagt til side. Fylkespolitikerne har bestemt at alle de 20 videregående skolene I fylket skal bestå de neste 4 til 5 årene. Fylkeskommunen peker likevel på at elevtallet vil falle de kommende 10 årene. Nedgangen blir størst på Nordmøre, mens Romsdal ser ut til å få relativt stabile elevtall. Over 100 næringslivsledere samles I Molde neste uke. Tirsdag 9. juni inviterer Molde Næringsforum til årets sommertreff på Plassen og de tankstellet. Blant deltakerne sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Sammen med flere lokale bedriftsledere og økonomer skal de gi et bilde av situasjonen I næringslivet og hvilke utfordringer og muligheter regionen står ovenfor. Og en måse har slått seg ned ved det nye sykehuset på Hjelset og bygd reir I en blomsterkasse utenfor bygget. Sykehuset opplyser at reiret ikke ligger I et område med pasientbehandling og at det foreløpig ikke blir satt inn tiltak. Eiendomsdriften ved sykehuset sier at de jevnlig kontrollerer området for å hindre reirbygging, men at måsen må ha vært rask denne gangen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikktyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: bursdag på gang.
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen er at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Åfarnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra loven om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmefjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikkjyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte for fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Na, na, na.

Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1 av 5, og der handler det blant annet om Girl in Red, som har gått fra å være et indie-ikon til filmskuespiller, og hva hun drar I gang med nå, det skal du få høre snart.

0: Eberen skal slippe låt sammen med Marstein 5. juni. På Instagram så forteller han at det var en utfordring å fange essensen av en Norge, men inspirasjonen traff henne rett I hjertet på tribuna under en VM-kvalifiseringskamp. Låta blir den første på norsk på et tiår, og det blir spennende å høre om det blir sommerens soundtrack. Det en æra som over. KSI forlater Sideman, og I en video forklarer han at han har blitt dratt I mange retninger. De seks andre medlemmene av Sideman sier at dette har kommet som et sjokk, og at de trist over å dele nyheten. KSI understreker at det ikke dårlig stemning I gruppa, og at beslutningen ene og alene hans. Til slutt innom Jørgen Riis-Gjertsen, bedre kjent som ikke stresse. Han stiller jo folk til ansvar for kommentarer og hatefulle ytringer til sine følgere, og nå det han selv som må svare, for det har dukket opp noen gamle Twitter-meldinger fra 2012 til 2015 med rasistiske og sexistiske formuleringer. Jørgen legger seg flat og sier unnskyld. Han forklarer at det var fordommer som ikke var utfordret, og at han ikke reflekterte over holdningene sine.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette en FM-rock.

0: 1FM nyhetene.
1: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, din rock og poprock, samlet på én kanal. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmöfjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikktyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevdet at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Dette 1FM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsresje på 1 av 5, og der handler det blant annet om Girl in Red, som har gått fra å være et indie-ikon til filmskuespiller, og hva hun drar I gang med nå, det skal du få høre snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Girl in Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter, har kastet seg inn I VM-feberen og skal slippe låt sammen med Marstein 5. juni. På Instagram så forteller hun at det var en utfordring å fange essensen av en Norge, men inspirasjonen traff henne rett I hjertet på tribuna under en VM-kvalifiseringskamp. Låta blir den første på norsk på et 10 år, og det blir spennende å høre om det blir sommerens soundtrack. Det en æra som over. KSI forlater Sight.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fjell FN-nyhetene.
1: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste innen rock og pop rock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jagerfly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagsstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmefjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km i timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikkjuveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevdet at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsresje på 1FM, og der handler det blant annet om Girl in Red, som har gått fra å være et indie-ikon til filmskuespiller, og hva hun drar I gang med nå, det skal du få høre snart. I've

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Girl in Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter, har kastet seg inn I VM-feberen og skal slippe låt sammen med Marstein 5. juni. På Instagram så forteller hun at det var en utfordring å fange essensen av en Norge, men inspirasjonen traff henne rett I hjertet på tribuna under en VM-kvalifiseringskamp. Låta blir den første på norsk på et 10 år, og det blir spennende å høre om det blir sommerens soundtrack. Det en æra som over. KSI forlater Sideman, og I en video forklarer han at han har blitt dratt I mange retninger. De 6 andre medlemmene av Sideman sier at dette har kommet som et sjokk, og at de trist over å dele nyheten. KSI understreker at det ikke dårlig stemning I gruppa, og at beslutningen ene og alene hans. Til slutt innom Jørgen Riis-Gjertsen, bedre kjent som ikke stresse. Han stiller jo folk til ansvar for kommentarer og hatefulle ytringer til sine følgere, og nå det han selv som må svare, for det har dukket opp noen gamle Twitter-meldinger fra 2012 til 2015 med rasistiske og sexistiske formuleringer. Jørgen legger seg flat og sier unnskyld. Han forklarer at det var fordommer som ikke var utfordret, og at han ikke reflekterte over holdningene sine.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1051. Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag kunne jager fly observeres over Molde. Forklaringen at luftforsvaret gjennomførte en planlagt treningsøvelse over Nordvestlandet. To norske F-35 kampfly fra Ørlandet flystasjon trente blant annet på lavtflygning og navigering. Og Farnes og Eidsbygda får nei til søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avslått søknaden om å gi bygdene status som typiske turiststeder. Rauma kommune viste til stor turisttrafikk gjennom området, blant annet på fergesambandet mellom Sølsnes og Farnes, men statsforvalteren mener bygdene ikke er turistmål i seg selv, og at butikkene derfor ikke oppfyller kravene for unntak fra lova om søndagstengte butikker. I formiddag har UP holdt trafikkontroll i 60-sona i Malmefjorden. Det endte med at 12 sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet var 77 km I timen. To kjærestepar fra utlandet dømt til fengsel etter en rekke butikkjyveri, blant annet i Molde. Ifølge dommen stjal de varer for minst 35 000 kroner fra butikker i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. De tiltalte hevde at de var på ferie i Norge, men retten mener at tyveriene er en del av organisert og mobil vinningskriminalitet. To av dem dømte får fengsel i 2 år og 3 måneder. De to andre er dømt til 1 år og 10 måneder. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det skal regne litt gjennom natta, men utover morgendagen så blir det oppholdsvær og delvis skyet. Fint vær med 22 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette Enefem Rock. Transmission live. Med det beste innen rock og poprock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsresje på 1FM, og der handler det blant annet om Girl in Red, som har gått fra å være et indie-ikon til filmskuespiller, og hva hun drar I gang med nå, det skal du få høre snart.

0: Soundtrack. Det en æra som over. KSI forlater Sideman, og I en video forklarer han at han har blitt dratt I mange retninger. De seks andre medlemmene av Sideman sier at dette har kommet som et sjokk, og at de trist over å dele nyheten. KSI understreker at det ikke dårlig stemning I gruppa, og at beslutningen ene og alene hans. Til slutt innom Jørgen Riis-Gjertsen, bedre kjent som ikke stresse. Han stiller jo folk til ansvar for kommentarer og hatefulle ytringer til sine følgere, og nå det han selv som må svare, for det har dukket opp noen gamle Twitter-meldinger fra 2012 til 2015 med rasistiske og sexistiske formuleringer. Jørgen legger seg flat og sier unnskyld. Han forklarer at det var fordommer som ikke var utfordret, og at han ikke reflekterte over holdningene sine.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden, så har

0: Åndal Maskin, liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann

0: Han har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 Rock.

0: nettopp fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.